توي قبل عائلة بلام كلام دب چوك بكتب تكمن تجارة جريان دا حاضرق إيرم بلان تونشوب يخش كورشب قالدق كامل تاكسي هيدا اتدي يشمن بلان تان بوسمو تيخ ويلميگن تكم كيم بلسام اتانز ölüp كتكشك ايه بولوب توي نقب قويغدك آدمي يوك اقتصادمي يوك توي قلامات تكم ايوم تيا هم تجارتم يورشوات قاشقا اقتصادي جادن هش قندا قينجلقم يوك ايدي كامل كيلشكن گپتان شوق ايدي مينو خوشال قلشني كونلمني ايلشني بلاتدي اخري اتانامنن نسيتي قولاق سانماي كامولدن هش قانداق تويلوقمو талап кылмай توي хети илип досторум билан ат тили чай зияпат кыпла ар хотун бу бир үйгө кирдик байкай гүлүк шунундан башланды камылнын буунчилик гуман хор күнлемчилигин билмептиме той күнү кечтила той расымыздын таткан сүрөтчи жигитке гылжыңыштың деп той кечимизди уруш жидел билан өткөздүк нечи күн өтүп ишке түштүм чырак бузулуп калган экен ремонтчуну чакыртып оңуштуп алсам камыл кирип дукунуңда ар киши немиш кылды деп ремонтчунун алдыда урушуп кеттик кийинчи яна кошун дуканда телефон сатыдыган бир кичик балдын күнлеп урушуп акыр у бала мындай алагидир жок калды унун агыз интайын бийсеп колу иштик эди нечи кетим дукандымы шагырт кызлардын алдыда мени уруп кетти у мен билген түшөнгөн камылга окшомайтты такси айдашмы тез келип менин пулумду хайшлап үйдө агиндерни чакырып харак ичип бар чырайлык үйүм маселенин кусуклары менен болгонду унун менен үй тутушка көзүм жетмеди хамылдар болуп калганымды унуңго уктурмай балны алдырып эттим баш көзүмдүн күк жетмеди той кылгангаму миң бир пушайман калдым акыр унуңга мен деген пардазчы өтүнүп калай юзумго урма юзум сак турсун деп ялурдуган ийге кеттим у немде де демейсиле пул берсең юзумго урмайман деди мана ушундай хорлукларга дучар болдум мен ажырышны ойлоп жүргөндө камыл туюксуз өз ажырышын отуруп койду унун дейишче бир езди чоң болгон бала мухаббети туюксуз учурап каптымиш шондо да акыйкый мухаббеттин немелигин эс кылды эмди мендек юздан пардаз кетмейдиган кыйры сатанга алданмайды экен дегендек у таксисин айдап элкы туюксуз учурушуп калган бала мухаббетин энди отургузуп нээ менен ойноп жүрүшкө башылды ажырышка мен тая Lekin hazırkı mesele, umut hem öyünü tən bülümüz. Onundan sırt, bana 200 milyon berisin. Onu mısan, ya öyden çıksan, ya muhabbetimle öyü başlap gelmen de eskilik kaldı. Öy deyen, benim burunki erimden kalan özümden şahsi namımdaki öy tursa. Neyim edip onunla pulba gidek men? Men onunla koşulmağandım. Kiyin... O sözler edip yıkıldap şıklap geldi. Erim işkimiz onun ağzı karap oltırattık. O... жығылап азырақ чай ішіп алғандан кейін сөзлешке басылды орас дегендек бала мұхаббетіні үйге башылап келді найт орық ажиз дырылдап аралы тұрдыған кесел чырай қыз екен қорқып кетіп үйімді қечіп шығып кеттім азыр дүкінімді етіп қопып жатырмын үйімге бара алмаймын қошыларым маған телефон ұрып үйіңізді забой бұзық чекермелеп есіп кетті үйіңізге ие болың болмаса сақшыға мәлім қылыңыз дейішіп жатыды аңлысам ыйлык кыз менен той кыптыу дейди бул бир канунсуздук яны бири үйүмдө зээр сатыдыганлар пайда болупту дек мушундай коркунучтук иштер болуп кетти үй менен болгондон кийин эртүгүн канунный маселиет мага кеп калам экен деп корктум канун орундарга ахвалды инкас кылай десем наги беришимди кимди издешимди билемей сүрүштүрүп сизден маселе сурмакчы болгондум деди шарипа самиге үмүт менен карап Ахвал бәхлей ғыркен, деді Сәми. Қанын бойынша еріңіздің қылмыштың қош тойлыш үшін айды, зәр чекішке сорын таярлап беріш үшін айды шекелінді. Мән ажыршып кесені болды, деді Шәрипа. Кешкіні ажыршып асамла, оның жын айдыны сүріштірмейттім. Бұ, сіз сүріштірдіған жын айы әдемес. Беліп тұрып мәлім қылмысыңыз, сіздің қылмышыңызды мұ жын айы қанат астығы еліш жын айды шекелінді. Әді деген ішқанығы берін. Мән бұ ішіні қандақ бір тірәп қылышқа лайы түзіп қойай. Мақұл. Шәрипа бешіні сіліп бір хаза ұлтырып кетті. Неманчы шор бешаны мән. Бұрынғы ерім ясын ішіні білмейдіған мәті өчір айдап сәтәң білән тепші баса.
bu erim yüzündən pərdas getməyən qeyrisə təndəb yezli qızdan tepşi vası. Tehi iştikən til ahanətlərim, yegən tayaqlarım, açıq yetişdirim. Qığan qayıs xatalıqlarımğa müşkünləni kördüğən demən. Şəribə iç-için boğulub şıqlap getdi. Onu xuddi sınlımdək bağırımğa besib, başlarını sılab bir haza təsəllib edim. O, azraq oldurub özünü besib ağandın ki, ətə səmini izdeydiğən bolub qaytib getdi. O, kətkəndin ki, bir hazağıca onun gipini qılışıb, uxlap qaldıq.